bet mi pia ku ye mo mo ho yo he kwang wa ye ku ye kwa kwa na pia ku ye na he kwa